өзгөчө макам берди. Мына могу өнүксүн, булар дүйнөлүк рейтингке булар дагы киргенге аракет кылсын деп. Мына ошону интеграция болуп, ошол жанагы эле Кытайдан башка мамлекеттердин топ 10го кирген университеттер менен байланыш жүргүзгөнүбүздүн натыйжасында биз мына экинчи жолу Кыргыз улуттук университетте дүйнөлүк КС рейтингке кирдик. Бул эмнени билдирет? КС рейтингке кирдик деген. Бул эң эле башкысы биздин ошол бүтүп аткан студенттерибиз, адистерге кенен жол ачылат. Башка мамлекетке барып дипломун жана настратификациядан өтпөй эле биздин дипломду тааныйт. Ал ушул Кыргызстанда ушундай дүйнөлүк рейтингке кирген вуз бар экен деп ошол дагы биз менен иштеше турган башка вуздардан чет өлкөлүк кыйын-кыйын вуздардан келет. Биздин балдар чет жакка чыгат, академиялык мобилдүүлүк өсөт. Анан башка жакка чыгып, башка жакты көрүп келген адис келип анан Кыргызстанды өнүктүрөт да. Мына биз ошондой мындай арканды узунураак ташташыбыз керек да. Кыска эмес. Кыргызстаныбыз өзүстү, мекенибиз өзүстү.

0: жакшы деңгээлге чыга албай атпайсызбы? Себеби мына мен жакында эле Алматага бир форумга барып келдим. Өздөрү ушу туризм деген багытын менен даярдайт экен. Эч жака бизди чыгарган жок. Ошолор бир мындай кичинекей чакан залы бар экен. Жанагындай ресторанны обслуживание, тамагын жасап атышат, башканын баарын көргөзүп атат. Мына биз ошондой деңгээлге жетишибиз керек. Биздин керектүү адистерди даярдап, ал биз өзүбүз эле кээ бир адистерди өзүбүз жасай албайбыз. Кээ бир маселелерге келгенде айрыкча чогуу илимий иштерди жасаганга интеграция бул абдан керек да. Биз өзүбүз эле өзүңдүн эле согуңда өзүң эле кайнай берсең ал согуң эмне болот? Чирийт, ирийсиң да. Бир компоненттерди кошпосоң, туурабы? Далай көр. Мына компот жасап атсаң деле бир ингредиент кошосуң да башканы. Өзүң эле кошуп жасап койчу, эмне болот ал эле? Ошон үчүн интеграция сөзсүз керек.
1: Кундуз Жаманчаевна, сиз мамлекеттик муниципалдык кызмат деген маселени абдан терең иликтеген окумуштуусуз да. Ушундан улам сизге бир суроо берейин деп турам да. Президент Садыр Жапаровдун интервьюсунда президент кызматка келгенден кийин бир топ жогорку тепкичтеги мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгү жөнүндө дагы маалымат берилип атат. Терең иликтеп, анализдеп көргөн адамга ачык көрүнөт. Биздин мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, чоң-чоң тепкичтеги, чоң-чоң кызматтагы адамдар жоопкерчилик алуудан абдан чочулап келишкен. Ошол эле кумтөр маселесин чечүүдөгү ошол кездеги премьер-министрдин жана токтомду чыгарбай 2 ай күттүргөн деген маселеси. Анан президент өзү мен эмне болсо дагы мен өз мойнума алайын деп протокол жаздырдым эле деп атпайбы? Бул дагы биздин ушул жолку бийлик, ушул жолку президентибиздин мурдагылардан, ошо 30 жыл бою келген президенттерден таптакыр башка нуктагы башкаруучу экендигин көрсөтүп атат да. Анткени мурда чек ара деле жылып келген, кумтөр деле жылып келген, Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу деле жылып келген, ушундай ири долбоорлорду да баштагандан чочулоо болчу да.
0: Ооба, жана президент мынтип айтпадыбы сөзүндөчү? Жанагы жолду курганга депчи. Анан бир жанагы Кытайдын China Road'уна бердик эле, анан кыргыздар биз ассоциация элек, анан тиги элек, бул элек деп аяка берип койсок, 2 жылда бүтүрчү нерсенидигилер 5 жылда дагы бүтпөй атат депчи. Бул биздечи мындай бар да, абдан бир жакшы суроо эмне маселени көтөрүп атасыз да, жоопкерчилик деп. Биз жоопкерчиликти мына ошол эле жол маселесине келгенде эч ким жоопкерчиликти алган жок да. Биздики жоопкерчиликти бирөөгө эле мынтип жылдырып коюш керек да. Мына эгер ошол маселени Садыр Жапаров кечөөн айтпаганда дагы бир кандайдыр бир топ чыкмак дагы мынтип айтмак. Мына президент өзүнүн адамдарына берип койду муну, кытайларга бербей. Жок, кытайларга бербей, тиги башкага берди эле. Кытайлар тигини бүтүрөт эле, тиги өзүнүн адамдарына берди. Өзүнүн адамдары алигиче чейин бүтүрбөй, баланча акчаны жеп атат деп айтат эле. Мына мындай ушу бизде, мына ошон үчүн ана Садыр Жапаров айтып атпайбы? Эч ким баары коркуп жоопкерчиликти албай, мен өзүм жоопкерчиликти алдым. Бизде мына ушул сапат жетишпей атат. Азыр Садыр Жапаровго окшоп мен өзүм жоопкерчиликти мойнума алайын деп тегерегинде жүргөндөр дагы абдан аз. Мен алайын жоопкерчиликти деп. Канча маселе чечилбей аткан дагы маселе бар. Мына президент Ош областына болгон сапарында мен эрикпей ар бир районду карап аттым да. Себеби бул мен үчүн илимий ишке дагы, студенттерге сабак берүүдө дагы көпмөп мындай практикалык жагы мен үчүн абдан керек болду да. Анан ошондо эмне үчүн жанагы айтылып аткан маселелердин, элдер көтөрүп аткан көйгөйдүн 70%, 80% жергиликтүү бийлик чече турган маселелер экен. 80%, а 20% жана күнүмдүк турмушта жана бытовой көйгөйлөр. Анан ошону эмне үчүн чечпей келе атат дейсиз? Эмнеге чечилген жок? Жоопкерчилик алгандан коркуп атышат. Бул маселени чечип койсом эртеңки күнү эмне болот деп анан өйдө жакты карап отурушат да. Мына бизде 30 жыл тап ушинтип келген. Бири бирине шылтайт. Парламент тигинтип атпайбы, өкмөт минтип атат, анан президент тигинтип атат деп. Ошон үчүн Садыр Жапаров абдан, мына мен алайын, мен жоопкерчиликти өзүм алайын, таза эме болуп баратса бүт баарын жооп берем деп анан өзүн алды. Анан алганын, ошо жоопкерчилик алганын пайдасын биз көрүп атабыз же ким көрүп атат? Башка мамлекет көрүп аткан жок да, мына биз көрүп атабыз. Кыргыз

0: эл көрүп атат. Биз сыймыктанышыбыз керек. Ай, биз жакшы жакка өзгөрдүк. Мындан ары дагы мындан дагы жакшы нерселерди кылганга кой, колуна кол, бутуна бут болуп жардам берел деген ордуна биз улам жакшы болгон сайын көрө албастык. Бизде күчөп атат да. Бизде кыргызды ошо айтып атпаймынбы, көрө албастык эле бизде мындай түбүбүзгө жетет го деп ойлоп калдым да.
1: Бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы. Анан улантабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатсыңар, кандай жакшысыңар? Акандык Саякбаев, Бишкектен. Мен баягы берип отурам, эң туура сөздөр көтөрүлүп атат да. Бул Садыр Жапаровдун канчалык жакшы иштеп, эл үчүн иштегенин мына ушунчал ичи күйүп, ичи тарлар көрө албастыктар чыгып атат. Ушун бар мурункубай 30 жылдан бери коррупционный элементке кирип кеткен адамдардын бардыгы ошо да, ошо орду ачышат атат. Ошон үчүн Садыр Жапаровду эл колдош керек, колдоп атат, дагы колдойбуз. Жанагы кишилерди керек болсо жасалаш керек, алар элге жакшылык кылбай турган адамдарда. Вот менде бир сунуш бар. Мына эми жарым жылдан кийин президентти шайлайбыз. Вот Садыр Жапаровду гана алып келиш керек да, экинчи срокту 10 жыл кылыш керек, 5 жылдын күнү батал өтүп кетет экен. Бирде коррупционерлер жана бузук адамдар, ичтарлар көрө албастар пайдаланат экен. Ушуну президент шайлоо болгонго чейин конституцияга киргизтирип 10 жыл кылыш керек. Ушул сунушту угуп аткандар болсо колдосо деп суранамын.
1: Рахмат.
2: Рахмат.
1: Сизге да рахмат. Албетте, мамлекет башчысы мындайга жол бербейт. Ал киши мыйзамды туу тутат. Өлкөнү мыйзам үстөмдүгү орногон өлкө кылам деген максаты бар, э? Кундуз Жаманчаевна.
0: Ошол биздин мамлекеттин жана конституцияда деле мүнөздөмөсүндө айтып атпайбы, укуктук мамлекет.
1: Ооба.
0: Ошон үчүн биз качан гана укукту сыйлап, мыйзамдын чегинде жашаганды үйрөнсөк, анан ошондо биз баягы чыныгы өнүгүү жолуна түшөбүз. Себеби бизде азыр ушул 30 жыл ичинде мыйзамдар болгон, бирок мыйзамдан жогору турган адамдар болуп келген да. Себеби мыйзам ал мен үчүн эмес, ал мыйзам кедейлер үчүн, а мен үчүн бул мыйзам жок дегендей мамиле кылып, бул киши азыркы сунушун берип аткан киши туура айтып атат баамдап. Ошол 30 жыл кенен ичип жеп мамлекетти тоногондор
1: пайдалангандар,
0: ошон өзүнүн пайдасы пайдаланып аткандар мына азыр айлаларын таппай себеби көнүп алган да, бекер акчага тоноп ичип көнүп алган. Ал мисалы үчүн жанагы Деңиз Бөлтүрк өзүнүкүн эле аябай патриот деп атпайбы? Ай, патриот болсоң унчукпай келип мекениңе кызмат кыл. Сен сөзсүз эле президент болушуң керек эмес. Бир жагында жөнөкөй адис болсоң дагы Кыргызстан үчүн иште. Мекенин сүйгөн адам кыйкырып төшүн какпайт, мен кылдым эле дебейт, акырын өзүнүн ишин жасайт. Анан баарыбыз ошентип мекенибиз мына, бирок акыркы убактардагы бизди башка эле буга тиешелүүбүз, башка мындай окуяларды карасаңар өзүмчүл болуп кеттик да. Мындай мекенин кой, Кыргызстанды сүйөлүк, мындай патриоттук сезим деген аябай азайып кетти. Ошон үчүн жасалып аткан иштерди жакшысын жакшы деп, жаманын жаман деп, биз качан маданияттуулук ошол акты ак деп, анан караны кара деп, бирок мындай сын сөзсүз болуш керек. Сын болбосун деген эч ким жок, бирок сын мындай туура сын болуш керек.
1: Аргументи
0: менен. Жана Садыр Жапаров айтып атпайбы? Айткылам.
1: Өзү деле айтып атат.
0: Айткыла. Мен сынды эметем. Эгер туура эмес кылып атсам, иштебеген киши жаңылбайт. Жаңылат. Ошон үчүн айтсаңар, мына могу жериңиз туура эмес болуп атат Садыр Нургожоевич десе, анан ал киши деле түшүнөт да. Ошон үчүн биз ушундай маданиятты үйрөнүшүбүз керек.
1: Дагы бир маселе да, анан негизи эле өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук деген дагы актуалдуу да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан башка ааламдашуунун алкагындагы процесстер, жалпы адамзаттык көйгөйлөрдүн болуп жатышы, эл аралык деңгээлдеги конфликттик кырдаалдар деген да бар да. Анан ушундай алкакта биздин Кыргызстандын ичиндеги туруктуулук, тынчтык дегенге ар бир жаран салым кошо алат деп адистер көп айтат да. Демек ар бир жаран өзүнүн мындай бир жарандык позициясын, мекенчилдик сезимин, өлкөсүнө күйгөн бир жаратмандык же болбосо бир акыл токтоткон өзүнүн бир позициясын кармана билиши болуп эсептелеби? Анткени мындай да Кундуз Жаманчаевна, тигил айтып атпайбы, бул айтып атпайбы, эл айтып атпайбы, баланча айтпадыбы дегенге биз көбүрөөк маани берип коюп
0: атпайбызбы? Ошон үчүн сиз айтып атпайсызбы, мындай баары салым кошуш керекпи, баары өзүнүн позициясына туруш керекпи? Албетте, биз ар бир Кыргызстандын жараны, биз мекенибизди биринчи мындай кезекте ойлошубуз керек. Себеби мына студент болсоң, сен ошо студенттикте дагы жоопкерчилик бар. Студентте дагы милдети да бар, тиги укугу да бар, милдети да бар, ошону менен бирге жоопкерчилиги бар. Ар кимибиз үйдөн чыгып чыкканда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды таштап коюп, мекенибиздин кызыкчылыгыбызды ойлошубуз керек. Себеби ушундай момундай бир чачыранды болсун, ынтымак болбосун, бири бири менен момундай болуп турган учурда башка бирөөлөр пайдаланып кетиши мүмкүн да. Себеби
1: кырдаалдан,
0: ушул кырдаалдан, ошондой кырдаалдан пайдаланып кетиши мүмкүн. Биз аны билебиз, сөз баары эле билет, башка күчтөр бар экенин билет. Анан мисалы үчүн карасаңар, биз деген мына Кытай, үч держава бар: Кытай, Россия, Америка. Анан мына кечээ Садыр Жапаров айтып атат, мен ошонусуна абдан бир мындай туура көрдүм да, ушуну жакшы айтты депчи. Кытай менен мамиле кылам деген канча мамлекет, кыла албай жүргөн канча мамлекет бар. Биз мына ошол Кытай менен болобу, Америка менен болобу, Россия менен болобу, же башка мамлекет менен болобу, биз ошол болуп аткан алаканын жакшы жагын көрө алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө жаман жагын ойлобой, жакшы жагын карап, анан ар бирөөбүз ошого андан ары жакшы болушуна, биздин бул биздин укугубуз гана эмес, бул билдин милдети, анан чоң жоопкерчилигибиз, баардыгыбыздын жоопкерчилигибиз. Себеби биз ушул мамлекетте жашап атабыз да, биз ушул мамлекеттин жараныбыз, биздин колубузда документибиз турат. Значит, сен үйүңдө мына могу телефонуңду кандай сактасаң, сен ошо мекениңди ошондой сакташың керек да, көздүн карагындай сакташың керек. Башка бирөө келип бир нерсени кылып атса, ай сен тур, бул менин мамлекетим, сен менин мамлекетиме келип алып сен муну кылбагын деп. Албетте, чет мамлекеттен келген адамдар дагы биздин мамлекетти сыйлаш керек. Мына биз деле башка мамлекетке барганда ошол мамлекеттин традициясын карап атабыз, салт санасын карап атабыз. Мына ошондой кылып мамиле, ал кимден көз каранды? Ал бизден көз каранды. Биз кандай өзүбүз мамлекетибизди сыйлап, бири бирибизди сыйлап атсак, бизди анан башка мамлекет сыйлайт. Эгер биз өзүбүздүн ичибизден момундай жаман айтышып, жакшыны көрө албай, кичинекейибизден чоңуна чейин президентти сындап, президент келгиле тиги бөлтүрүкчү айтып атпайбы, мен сизди дебатка чыгарам деп. Президент ал мамлекеттин символу, көрүнгөн киши эле аны дебатка чакырат.
1: Өзгөчө статусу бар,
0: өзгөчө статусу бар да. Анан көрүнгөн киши эле чыгыңыз, мени менен, сиз менен дебатка чыгам десе эле, биз ал кишини сыйлашыбыз керек. Ал кишини өзүн сыйлабасак дагы, биз президент деген статусту сыйлашыбыз керек.
1: Мамлекеттик символ да.
0: Президент бул мамлекеттин символу. Ошон үчүн баардыгыбыз жоопкерчиликтебиз. Талай көп. Баардык кичинекейинен чоңуна чейин биз жоопкерчиликтебиз. Анан бул мага тиешелүү, бул мен жасабашым керек, муну тиги жасаш керек дегенден биз алыс болушубуз керек.
1: Президентке ошол журналист суроо берип атып, жанагы канчалаган журналисттер, жарандык активисттер камалды, кармалды деген да суроо берди да. Анан мыйзам чегинде ар бири өзүнүн жоопкерчилигин тартыш керек деген жоопту түшүндүм да мен мындай жалпылап алганда. Президент жер жерлерде аймактарды кыдырып атат, ошондо дагы мыйзам бузган, кылмыш кылган дагы ушул сыяктуу жарандардын жакындары да жардам сурап кайрылып атпайбы? Президент мындайча айтканда өлкөдөгү бир дагы кырдаалды, же болбосо бир дагы адамдардын проблемасын, үй бүлөлөрдүн проблемасын көз жаздымда калтырбаганга аракет кылып атат да.
0: Ооба, аракет кылып атат. Бул мен жанагы Нарындагы жолугушуусунда да мен ошол жерде отуруп көбөлүп калдым. Анан бирок мындай дагы жагы бар да, Талайкүл. Биз президенттен ошол мыйзамдуу талап кылып атабызбы, же мыйзамсыз талап кылып атабыз?
1: Жөн эле жардам бер деп атабыз.
0: Жөн эле жардам, ал мыйзамга туура келбейт. Эгерде мыйзамга туура келбеген кишини биз Садыр Жапаровго болсок, биз Садыр Жапаровду мыйзамды бузууга алып барып атпайбызбы? Ошон үчүн биз ооба жардам сурашыбыз керек. Эгер ошол көйгөй мыйзам бузуу менен жаралган болсо, мыйзам бузуу менен жаралса. Эгерде ал көйгөй мыйзам бузуу менен жаралбай, баягы мына өткөндө бир нарында бир апа айтып атат, балам соттолду эле ошого ырайым бер. Баласы биринчи соттолгон эмес экен, баласы үчүнчү, төртүнчү. Эми бул жерде баласы мыйзамды бузуп алса, Садыр Жапаров ал мыйзамга кайра өзү бузуп аны бошотуп ала албайт да. Ошон үчүн жанагы жарандык активисттер Али Токтокунов айтты, ушундай отурушат, анан тигини карап коюңуз, муну карап коюңуз. Ооба, караш керек, бирок баардыгы тең мыйзам. Эгерде чындыгында мыйзамды бузса, мына баарыбыз тең мыйзамды бузсак, биз ошого жооп беришибиз керек. Жоопкерчиликсиз эгерде бирөөнү мыйзамдан мыйзам бирөөгө иштетип экинчиге иштетпей койгон учурда ошондо гана мына ишенбестик пайда болот.
1: Кундуз Жаманчаевна, сизге соңку суроом да, мына сиз саясий илимпоз катары, билебиз да, сиз саясатты талдоочу катары, президенттин мурдагылардан айырмаланган ушундай ачыктыгы, анан болгон суроого мындай бетке айтып чечкиндүү, анан эч нерсени жашырбай жооп бергендиги дагы, бул жанагы өткөөл кезде өлкөнү алдыга сүргөн лидерлерге керектүү сапатпы, деги эле лидерлик сапаттарына кандай баа бересиз?
0: Мен ушул былтыр бир ушул жаатта бир окуу тренингдик модуль жаздым, анан улуттук лидер деген ким? Негизи эле ушу биздин Кыргызстанда ошондой улуттук лидер барбы же жокпу деп. Анан ошол өңгүтү алып караганда мурунку президенттер бизде баардыгын тең салыштырмалуу жасап атпайбызбы? Салыштырмалуу көрөбүз. Анан мурунку бизде болуп кеткен президенттерге салыштырмалуу Садыр Жапаровда көп лидерлик сапаттар бар. Абдан көп лидерлик сапат бар. Эң биринчиси бул баягы өзүнө абдан мындай ишенимдүү, сөздөрдү айткан сөздөрүн баягы далил менен дайыма далил менен жүрөт. Анан жасаган ошо айткан сөзү менен жасаган иши дал келет да. Анан бул баягы асмандап калган жок. Менин бабам да баягы мурунку президенттерди көрүп анан баягы жөнөкөй элдер менен баарлашканын дале мындай көрүнүп турбайбы?
1: Жеткиликтүү.
0: Бул жеткиликтүү да, бул абдан жөнөкөй, анан сиз айткандай жеткиликтүү, анан мунун аркасынан мунун идеялары, анан Кыргызстаным деп күйгөндүгү мындай көрүнүп турат да Садыр Жапаровдунчу. Чыныгы мекенчил экени көрүнүп турат. Тиги биринчи партиясы да булар мекенчилдер партиясы эмес беле. Анан мен ойлойм, бизде азыркы учурда Садыр Жапаровдан башка лидер жок. Чындыгында жок.
1: Биз буга мындай өзгөртүү жаралып алган,
0: мамлекетти мындан ары дагы жакшы жака алып кете турган азырынча бизде жок. Биз чындыгында мындай лидерди биз ушу биздин баягы маңдайыбызга ушул хотя ушул Садыр Жапаров келип ушундай Кыргызстанды өнүктүрүп атканына биз сүйүнүшүбүз керек да.
1: Биз 2005-2010 ушундай окуялар болду, улам болгон үмүт акталган жок, ишенч акталган жок, чечкиндүүлүк көрсөтө албай калышты. Демек бул жолку президент Садыр Жапаровдун бийликке келиши элдин мындай бир калың катмарындагы ишеничти да ойготту десек болот.
0: Ишеничти ойготуп атат, ойготту. Бирок ушул кээ бир адамдар ошол ишенич, ошол Садыр Жапаровго болгон ишенимди баягы адаштырууга умтулган топтор да пайда болуп калды мына акыркы күндөрдөчү. Бул чындыгында жана киши айткандай, может быть, Садыр Жапаровдун биздин өлкөбүздүн ушинтип өнүгүүсүн, ушундай туруктуу болушун каалабаган адамдар дын эле кылган иштери болуш керек деп ойлоп атам да. Себеби ошондой топтор дайыма болот экен да, и болуп келген. Бирок мен ойлойм, жалпы 80% түшүнгөн эл сокур эмес да, баары көрүп атат. Мына азыр сентябрда Таласта эле 25 объект ачылат экен.
1: Бир эле областта.
0: Бир эле областта 25 объект. Жакында барып келдим. Эми мурунку Талас менен азыркы Таласты салыштырып болбойт. Мына азыр Нарынды карасаңар, любой регионго барсаң бир дагы жаман бо мындай таштак жол жок азыр Кыргызстанда. Жолдун баардыгы тең азыр оңолуп атат. Кичинекей көчөлөрдө биз ойлочубуз, даже Бишкекте Айланайын бул качан биз өлгөндөн кийин жол салынат го деп, мына жолдордун баары салынып атат. Бишкектин ичинде эле 99 жол салынып атыптыр көчө. Бул эмнеден кабар берет? Биздин мамлекетибиздин өсүп аткандан кабар берет да. Андан сырткары дагы кандай объектилер ачылып атат? Жанагы мектептердин салынып атканы, жанагы бала бакчалар мурда колдон колго өтүп кеткен, мына биздин райондо сонун бала бакча, мамлекеттик бала бакчалар. Албетте баардыгы жазалып атат, бирок ичиндеги мисалы үчүн мугалимдердин сапаты, кадрлардын сапаты иштегендер, ал это же другой вопрос. Анын баары ал Касадыр Жапаровтон көз каранды эмес да, анын баардыгы тең. Ошол жерде ар ким өзүнүн иштеп аткан участогунда жоопкерчиликти алса эле ошондо оңолот да. Биз бир эле адамды тигинтип атат, тиги тигиндей кылып атат деп карап отурбашыбыз керек да. Биз да ошого мындай жакшы акыл насаатыбызды айтышыбыз керек, биз ошого жардам беришибиз керек, анализ жүргүзүшүбүз керек. Мына сиз жериңиз мол, жериңиз момундай деп эметтиңиз эле, бул жериңиз болбой калды, болбой калгандын себеби эмнеден экен деп себебин аныктап берели, мына ушул жагын оңдоңуз деген, мына ушундай жардамдарды беришибиз керек.
1: Мындай бир пайда алып келе тургандай,
0: ооба, пайда алып, себеби биз дагы өнүккөн мамлекетте жашагыбыз келет да, биз дагы сыртта тентип жүргөн жанагы балдарыбыз ушул жака келип жакшы мамлекетте жашагыбыз келет да. Ким эле кайсы эне ата алыс жакта балдары аякта тиги барып бир чоң болуп иштеген жок да, алар деле ошо кара жумушту иштеп атат. Ошо андан көрө мамлекетибизге келип, мамлекетибизге бир жакшы өнүккөн мамлекет болсо, ушул жерде иштеп жаныңда жүрсө сенин да көңүлүң ток да. Ошон үчүн бул жаатты алып караганда Садыр Жапаровдун жасаган иштери абдан жакшы. Жакшы, муну жаман деп айткан киши, мен дайым айтам да, кылбай жатасың, туура эмес болуп атат, өнүкпөй калды деген, бул кыргызстандын душмандары ушинтип сүйлөп атат, көрө албаган адамдар. А мындай здравомыслящие люди все знают, ушундай сонун эле өзгөрүү болуп атпайбы, мындан артык кандай болуш керек? Мындай салыштырмалуу кылсак, 2020 жыл эле кандай элек, э?
1: Ооба.
0: Мына азыр 26 жыл.
1: Өлкөдө абдан мындай бир экономикалык жактан да, башка жактан да кризис учурда келген.
0: Ооба.
1: Азыркы президент, э?
0: Ошондо алган айлыгыбыз менен мына азыркы алган айлык кандай болуп атат? Ошондо алган пенсия 700 сом болчу, минимальный пенсия. Азыр минимальный пенсияны мына көзүндө 8800 кылабыз. Мына 5 жылдын ичинде буга чейин пенсия көтөрсө тиги базовый частин 10%ке 20%ке көтөрүп коюп отурчу да. Анан мунун баары каяктан келип атат? Мына жанагы салык системасын туура жолго салды. Эң эле жакшы нерсеси мына, мен ушуну айтат элем. Себеби биздин бюджет салыктардан турат.
1: Өлкөдө өнүгүү бар, э?
0: Өнүгүү бар, сөзсүз.
1: Рахмат. Албетте, мына ушул мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров соңку маегинде баса белгиледи. Сын пикирлерди да кабыл алабыз, бирок алар конструктивдүү, мындай бир өлкөгө пайда алып келе турган сындар сөзсүз кабыл алынып, ал боюнча дагы тиешелүү чаралар көрүлөт деген. Биз мына ушул соңку мамлекет башчысынын соңку маегинин тегерегинде болгон бүгүнкү түз эфирдеги уктуруубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин проректору, саясаттануу илимдеринин кандидаты окумуштуу Базакеева Кундуз Жаманчаевна болду. Кундуз Жаманчаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлору Элдияр Эркинбек уулу жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар. 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана ШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтик Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облыс боюнча чектөөлөр Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки жол тилкеси, ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.